0: Lanterna är Lewis, Illinois, Edward Frank, 72310. I've got 22 in agency.
1: Edward.

0: 13.
1: So, Tantra, kan jag anbeda vad som händer med huvudet där åt en gång?
2: Det är en fråga.